В хера на листче на хаздуша цене, дугали се с ханкар чептерец, корче в бацумен дърнере, ев мартик хонадаву кът с нумен кец, думурат с нуме